0: räknade jag att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då värta 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Och hvis du dobblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for fergebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo fergebilitøren, han sto jo på ferge på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

som slöser bort tid så länge han tör. Det är så deilig att få dagen till att gå, för då slipper vi att göra det vi må. Det är ingenting som är så beleilig som en PC med feil i och en mellomstor bedrift som går i stå. Det är så deilig.

Nej, en konsulent som kan hacka. Och som kan bedriftens aller sista dagar gå. Men i kommunen

kanin och kvicke kanin såg på bladet Stettin. Bladet Stettin stack kvicke kanin i måtte mig på min hymmelmaskin. Jag slår in stack bladet Stettin. Jag fick av vin stack kvicke kanin och såg ett splitt av ett rullegardin. Kajar

0: 67. Där ringer det. Hallå.
1: Ja.
0: Är du där?
1: Hallå, ja.
0: Yes.
1: Det är Ramle Viko.
0: Ja.
1: Det är kontrollnummer 19514.
0: Ja.
2: Då kan du läsa.
1: 9 21 350 76 72 10 22 49 50 73.
0: Ja,
1: grej
0: den.
1: Hej.
0: Ha det bra. Ingen flere. Fylle kortet. 3 rekker 1000 kroner. 76 76.

0: Där kom bingo igen. Hallå!
1: Ja, hej Toril Trondskogegård.
0: Jep.
1: Jag har kontrollnummer 1933.
0: Ja. Yep. Då kan du läsa.
2: Ja.
1: 9, 16, 36, 53, 64.
0: Jep. Den var grej.
1: Tack så då.
0: Ha det bra. Hej. Ingen flere? Nix. Då spiller man Tore 2400. 28. 2, 8.

0: Där tänker man. Hallå.
1: Aj du, jag ringer för Lilian. Ja.
0: Ja.
1: Fick bingo på 1947.
0: Yes. Och du må vänta lite för att mig slår på bok och där är det så många sidor. Men det är det snart där. Då kan du läsa.
1: 3 4 ja. 32 66 81 19 22 67 60 76 82 33 48 57 77 86.
0: Detta gick väldigt fint. Tack, tack. Ha det bra. Då var det inte flera. Nej, då är det med på lite musik. Före vi startar sista spelet.

0: 48 4 8. Där vet du, där ringer det. Hallå.
1: Ja, det
2: är där vet du, där ringer det.
0: Hallå.
2: Det var för jag låt vet du.
0: Nej, så bra. Olav Odden.
2: Yes.
0: Nummer?
2: 22290.
0: Ja. Då är de med
3: dig. Ja.
0: Jipp.
2: 26, 48, 63, 79, 86.
0: Detta grejer du fint. Ja. Ja, det är bra.
2: Tack så
0: mycket. Hej. Hej, inte med bingo, var det där? Hallå?
4: Hallå, ja.
0: Ja. Namn och nummer.
4: Det är Hilde Vivian Holm.
0: Ja.
4: 22, 9, 45.
0: Ja.
3: Då kan du läsa.
4: 29, 48, 68, 79, 87.
0: Jep. Grej den. Ha det bra.
4: Jo, ha det.
0: Ha det. Då var det kul där. 22, 4, 100. 30, 3, 0, 30.

0: Där
1: kom bingo. Hallå.
2: Hallå, ja.
1: Yes.
2: Det är Roger Halland från Mora.
1: Ja. Yeah.
2: 20-20-01.
1: 20, och så vart det?
2: 21.
1: 21? Nej, det var lite flera tal.
2: 201.
1: Och så 20 först?
2: Ja,
1: 20. 20-20-1. Den är god.
3: Ja.
2: 2 26 54 64 80 7 29 37 48 76.
1: Ja, den var grej det.
2: Ja, greit.
1: Hei. Var det bra? Du var inte med bingo, var det där? Hallå? Hallå? Vi väntar lite på den. Ja. Nej. Då fortsätter med. Och fylla kortet. 3 i 2,5. 57, 5, 7.